Rassou ki jam fin. Rassou ki jam fin. Rassou ki jam fin. Rassou ki jam fin. Seigneur, kembe men mwen, kembe men mwen, kembe men. Et c'est pas fort. Jésus, kembe men mwen, kembe men mwen. Yahweh, can be men. Yahweh, can be men. Can be men. Can be men. Saint-Esprit.